ya diga matle sempe ya de de de da korokka we ba hier ba rena varaba sokare pakaita